jeg der synes at blive mig på gear. Jeg kunne ikke sejre en million i den puhtaks bedste kuhastraha. Pøbel i gongskrig er skustvejt nej.